bumu be hu se nyame no paul se hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na enye nyame kro no a adenti na wo nko ade so nipa de oye de ara obeye boni de bia wudi boni paul so se ti yenkoso nye boni na adom no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yeshia yesu o damascus kwe mo ajini moja tie ho e sori de bia ne etibone ho ye ko pipe ano ye ko praye ho ye ko chensin ho ene wa bo me ba na ye ko aso ye so so ani abodu kufufu ne ko si aso dem ne ye ton si ye kanisa ni nyira so ye body badafo wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da daniel se e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so midi bim nenim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the lord eno ka se wonyi daniel emfri amre no mu na wo yi daniel fi amre no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so praise the lord ohene kama wo yi daniel ne nkrofo mo tutu daniel anono obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si eh unsuro dade na wo koye sa wa mana futupa krofom ya am robre omo ko omo yire hu ana ya chi wo omo afeda na otwitwiri ne ni ase I will say ye who say boni e yade be boa obi a wi ase ha mo miem po boni ne mata papa ho praise the lord iti babu maeti asesi wo yiwo obegu jata amrenum won ene won ma ene won yire nom na wo nya wonye nru amrenum ase no ejata no fa won so ebobbo no mpem nyina ejata so se onim holy mind no onim unholy mind ejata ohuhu ahosa ohuhu adane ho si papa ne ye holy mi wini na mo enye ye ebai fontu mi wo da boy se maka kiro mi sacred na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ni efikese e je mi sori jire na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi eko echi na mi tenaye mi hwese wa yi na ni ahwe na mi abro na ni kokoko no a wusu ni tenam se si wa na de wo se wo enye na ye tu mu anka ko ya che tam se yes bible si di o timi mu no o so che di o wi ase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try now ye Christo ni na sore na didi abayifu ate me ka chiro se omudo o se beye hanam wai wo de o nam beye ebeye hanam ama omo se eti o se eti ase se se ye ni da super se e pese e ko heavy a mo me mfa ye honto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko tie nyame asem se na ebeye be ja bone ye ne de bia wo kwa so se de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pa cho ahoto fo ene ko heavy ahotufo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye 2 Peter chapter 3 11 to 14 2 Peter chapter 3 11 to 14 2 Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se nipa de wo ye den ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidi eso di gie nkwa enti se ye nmu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se mwye wa brabo kronkron ni nyamso mpomo. Osha asye no ose, adofo, mwma adye biya kwen huntamon. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe yon se diye binibu ni se echeri eno. Ni mwom omane bu eju cheri mamo. Ompese unipe biya beira. Ni mwom opese wonyina ba jen sakremo. Ne radi danu be base diye uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwima
humuni. Ubi weni das was a heavy bio baby. O si enti se yin munye besaya. Enye ma emma ye kwami mompaye. Enye ma emma ye kwami en sumunya miye. Enye ma emma ye kwami en kwa sorry.